namuhla kutaneke utahava uhinyika nkama wa kuva hitutuma hi yakone hi andruluta hikusa ni xo xifrijelo lexi hi nga ka xona lexi xa hisa futhi xa hisa mazambana kutani hi navela ku va hi nga nyisela a nkama mamana lweyi ku safa a le hala haya a le kazi a vandla a xinyalana hi le khisimusini ke kutani swa hombe ku va namuhla u hi khoma ha hombe ku sala hi nga kona hi nga chuka hi pepetukela.